0: play in. Messi kept going. It's Lionel Messi! He scored!
1: Sepanjang Piala Dunia 2026 ini, dengarkan Kopi Bola Pagi. Kupasan mengenai jadual perlawanan, keputusan perlawanan, coretan setiap perlawanan, jaringan bagi pasukan yang beraksi dalam Piala Dunia 2026 dan banyak lagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi setiap hari di Aura Permata pukul 9.15 minit pagi hanya di Johor FM Permata Selatan. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Hai, saya Hel Husaini. Jangan lupa untuk dengarkan Johor FM Pemata Sarawak. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 pagi. Spanyol muncul juara dunia buat kali kedua selepas menewaskan juara bertahan Argentina 1-0 menerusi aksi tambahan masa di Stadium MetLife, New Jersey. Ferran Torres muncul wira apabila meledak gol kejuaraan pada separuh masa kedua. Masa tambahan selepas menyempurnakan gerakan cantik hasil lorongan Nico Williams. Juara Eropah itu menguasai sebahagian besar perlawanan namun berdepan kesukaran menembusi penjaga gol Emiliano Martinez. Detik malang buatlah Albi Celeste apabila Enzo Fernandez dilayangkan kad kuning kedua memaksa mereka beraksi dengan 10 pemain. Di bawah kendalian Luis De La Fuente, La Roja menutup kempen cemerlang dengan hanya dibolosi sekali dalam 7 perlawanan sekaligus mengesahkan status mereka sebagai raja baharu bola sepak dunia. Dalam pada itu, ketua jurulatih Argentina Lionel Scaloni mengakui Spanyol pasukan yang lebih baik selepas skuad kendaliannya tewas 0-1 pada masa tambahan. Kekalahan itu turut menggagalkan impian Argentina untuk muncul pasukan pertama sejak Brazil pada 1962 mempertahankan gelaran Piala Dunia. Pengendali berusia 48 tahun itu turut menegaskan bahawa pasukannya perlu menerima kekalahan dengan penuh bermaruah sama seperti ketika meraihkan kejayaan sebelum ini. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe muncul pemenang kasut emas selepas menamatkan kejohanan sebagai penjaring terbanyak dengan 10 gol. Penyerang berusia 27 tahun itu mengatasi bintang Argentina Lionel Messi dengan 8 gol. Bintang Real Madrid itu kini muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah Piala Dunia dengan 22 gol daripada 3 edisi kejohanan, mengatasi rekod Messi yang mengumpul 21 gol. Satu serangan mengejut didakwa telah dilancarkan pengawal revolusi Iran ke atas pusat operasi khas musuh di Al-Tanif, Syria sebagai tindak balas terhadap kematian 3 anggota tenteranya. Dakwaan itu dibuat menerusi kenyataan media kerajaan Iran. Bagaimanapun, kewujudan serangan berkenaan telah dinafikan pihak tentera Syria. Pangkalan Al-Tanif terletak berhampiran sempadan Syria yang bersempadan dengan Jordan dan Iraq. Seorang anggota tentera Amerika Syarikat maut ketika menjalankan operasi memusnahkan mahala tupan daripada sebuah drone Iran yang ditembak jatuh di utara Iraq. Insiden itu menjadikan jumlah anggota tentera yang disahkan terbunuh meningkat kepada 17 orang sejak Amerika Syarikat dan rejim Israel melancarkan siri serangan ke atas Iran pada 28 Februari lalu. Sementara itu, Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan dua lagi anggota tentera terbunuh dalam satu insiden di Jordan pada Jumaat. CENTCOM turut mengesahkan sisa mayat yang masih belum dikenal pasti turut ditemukan di lokasi kejadian dan proses pengecaman sedang dijalankan. Dalam perkembangan lain, Kementerian Dalam Negeri Bahrain memaklumkan siren amaran serangan udara telah dibunyikan susulan ancaman keselamatan. Menerusi kenyataan yang dimaknai di platform X, orang ramai diminta bertenang serta segera menuju ke lokasi perlindungan paling hampir. Bahrain menjadi lokasi penempatan armada kelima tentera laut Amerika Syarikat dilaporkan menjadi sasaran serangan Iran sejak beberapa hari lalu. Meskipun gencatan senjata dan memorandum persefahaman antara Washington dan Tehran masih berkuat kuasa. Pasukan penyelamat menemukan 7 individu yang terselamat selepas sebuah kapal penumpang tenggelam di perairan Kepulauan Selayar Indonesia. 18 lagi mangsa masih hilang. Media tempatan memaklumkan kapal penumpang kayu yang membawa 78 penumpang itu dilapor karam Rabu lalu. Pada Sabtu lepas, 5 mangsa diselamatkan oleh bot nelayan tempatan. Manakala semalam, pasukan mencari dan menyelamat menemukan 2 lagi mangsa terselamat di perairan berhampiran Pulau Sanipa. Pekerja di loji kuasa nuklear Kuberg di Afrika Selatan terdedah kepada radiasi ketika menjalankan kerja penyelenggaraan dalam 3 insiden yang berlaku sejak beberapa minggu lepas. Menurut Menteri Tenaga Kusenso Ramakopa, insiden berkenaan berjaya dikawal, tiada bahan radioaktif dilepaskan ke persekitaran dan tiada sebarang bahaya kepada komuniti berhampiran. Kejadian berpunca daripada gangguan bekalan elektrik sementara yang menjejaskan sistem pengudaraan loji berkenaan. Dos radiasi yang diterima pekerja lebih rendah berbanding dedahan daripada sinar X pergigian rutin.
Pelaksanaan langkah sempadan sementara baharu diumum bagi mengurangkan risiko penyakit Ebola memasuki dan merebak di negara itu. Menurut kenyataan Agensi Kesihatan Awam Kanada PHAC, mana-mana warga asing yang berada di Republik Demokratik Kongo dalam tempoh 21 hari lalu dilarang memasuki Kanada. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Seberat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajar Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kejayaan profesional saya. Para pendengar budiman sekalian, dalam kesibukan kita mengejar kejayaan dan memenuhi tanggungjawab harian, jangan sesekali kita lupa bahawa keluarga mestilah menjadi keutamaan kepada kita. Susunlah masa dengan bijak dan manfaatkan teknologi untuk memudahkan kerja agar lebih teratur. Apabila pulang ke rumah, ingat ya, luangkan sepenuhnya perhatian kita kepada mereka, kerana merekalah tulang belakang dan sumber kebanggaan dalam setiap pencapaian yang kita raih.
0: Johor FM, MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

Baik, sebelum kita teruskan hiburan, Suzy nak bacakan ini bentuk pantun ke Bob. Kiriman daripada Bob, katanya kisah semalam usah dikenang. Messi nangis gigit kuku. Walaupun bola Spain yang menang, yang penting esok Johor cuti lagi. Yahoo ya bedabedu, Suzy kerja ke tu? Ha-ha-ha, padan muka. Untuk makluman Bob dan juga rakan-rakan pendengar kita yang lain, besok pantun bersama dengan Jiha ya. I also cuti. I also nak goyang kaki. Yang penting hari Rabu nanti I also akan senam aerobik.

satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Sebab itu, saya selalu cakap lah, kesihatan bukan untuk orang yang sakit saja, orang yang masih sihat pun perlu menjaganya, dan pelfai bukan pengganti ubat atau rawatan doktor. Tetapi ia boleh dijadikan salah satu ikhtiar dan amalan harian untuk membantu kita menjaga kesihatan tubuh badan kita. Baik, pendengar-pendengar semua, kalau ada satu hari yang sesuai untuk membuat tempahan, saya berani katakan hari ini, inilah harinya. Dan pagi ini kami bawakan promosi yang memang luar daripada kebiasaan. Jadi untuk pengetahuan semua, harga biasa Perfai di kedai kami ialah RM155 sebotol lah. Kalau sebelum ini anda dah biasa dengan promosi 3 botol RM100, betul tak? Pagi ini kami bawakan sesuatu yang lebih istimewa. Hari ini 4 botol Perfai kami tawarkan pada harga RM100 sahaja. 4 botol RM100 sahaja. Siap percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Saya yakin ramai yang sedang mendengar sekarang ni dan mungkin dah lama mengikuti perkongsian kami. Ada yang dah berkali-kali kata tunggu promosi lebih menarik lah. Nanti saya order. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan. Hari ini peluang itu dah ada depan mata. Promosi yang kami bawakan hari ini akan berakhir tepat jam 6 petang. Selepas waktu itu, tawaran istimewa ini tidak lagi boleh dinikmati. Jangan lepaskan peluang ini. Hubungi HQ kami sekarang sama ada call atau WhatsApp di talian 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi. 0149882436. Okey, DJ Sozi, jom kita berehat seketika.

0: berita sepenuhnya. Johor Sasa berada dalam kelompok tiga terbaik pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung di Selangor Ogos hadapan. Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hairi Maksyah meletakkan sasaran tinggi kepada atlet Johor dan Majlis Sukan Negeri MSN bagi merealisasikan hasrat itu.
1: Saya yakin dan saya percaya dengan latihan dan juga training, saya menganggap kan mereka bersedia untuk memberi cabaran yang sengit kepada tuan rumah dan juga wilayah persekutuan maupun Sarawak. Dan pastinya selaku Esko Belia dan Sukan Negeri Johor, saya mahukan kenangan apabila saya tahun 2022 menjadi kali pertama Esko ketika itu menjadi juara dan kali ini diangkat semula jadi Esko. Saya anggap harapkan itu adalah motivasi kepada atlet-atlet dan diri saya.
0: Muhammad Hairi Maksyah, Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Seramai 686 atlet dari Johor akan terlibat untuk Sukma kali ini. Sementara itu, beliau turut mengingatkan ibu bapa memastikan setiap kejohanan atau pertandingan sukan yang disertai anak-anak mendapat pengiktirafan serta kelulusan badan sukan yang sah. Saranan itu dibuat susulan kematian seorang pemain bola sepak bawah 12 tahun yang rebah ketika beraksi dalam satu kejohanan kemarin.
1: Saya maklum perkara ini dan sebagai Esko Belia dan Sukan, saya menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga kehilangan seorang bakat yang baik.
2: Penganjur ini terima sanction ke daripada BBA?
1: Tak ada.
2: Tak ada
1: daripada JBFA pun tak ada. Saya dah cek. Sebab itu banyak liga-liga haram yang buat di negeri Johor ini tanpa ada sanction daripada PBNJ maupun persatuan-persatuan daerah yang dipengerusikan oleh pejabat pegawai daerah. So saya minta bukan hanya bola sepak tetapi malah semua sukan mesti kena dapatkan sanction daripada persatuan-persatuan di negeri Johor ini.
0: Muhammad Hairi Maksyah, Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor. Muhammad Hairi berkata demikian pada majlis clock-in hari pertama bagi penggal baharu di Pejabat Majlis Sukan Negeri Johor, Bangunan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi, Kota Iskandar. Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada empat bekas exco di atas perkhidmatan selama penggal sebelum ini. Mereka adalah Datuk Zahari Sarip, K. Raven Kumar, Khairi Nisa Ismail dan Aznan Tamin. Menurutnya, setiap pencapaian yang diraih kerajaan negeri sepanjang tempoh tersebut turut terbina daripada sumbangan, komitmen dan kerja keras mereka. Pembentukan barisan pentadbiran bagi penggal baharu merupakan sebahagian daripada proses kesinambungan dan penyegaran pentadbiran. Kerajaan negeri komited meneruskan projek mengecat flat kos rendah, sederhana rendah swasta dan flat awam dengan peruntukan keseluruhan RM50 juta ringgit. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur memberitahu pelaksanaan projek yang kini memasuki fasa 2 melibatkan 26 lokasi di 4 kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT di Johor Bahru serta Kulai. Sebanyak 170 blok perumahan terlibat yang akan memanfaatkan 46,772 penduduk B40. Beliau yang memulakan tugas pagi tadi meninjau perkembangan salah satu projek mengecat di Pangsa Puri Desa Muafakat Lakin, Johor Bahru yang dihadiri Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi. 8 kilang diarah tutup dalam operasi dijalankan Majlis Perbandaran Kulai MPKU ke atas premis yang menjalankan operasi tanpa lesen dan pelbagai kesalahan di sekitar kawasan Selong, Kulai. MPKU memaklumkan 7 notis kesalahan dan 10 tawaran kompaun turut dikeluarkan kepada pemilik. Kesalahan dikesan termasuklah meletakkan barangan perniagaan di tempat awam dan membiarkan timbunan barangan sehingga mencemarkan kebersihan persekitaran. Tindakan diambil mengikut Seksyen 70-1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974-Akta 133 serta Undang-Undang Kecil UUK 3-1 Pelesenan Trade, Perniagaan dan Perindustrian MPKU 2019. Sekian berita disunting Nur Azizah Rahman dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Lebih 8,000 pertuduhan jenayah penipuan dalam talian direkodkan setakat Mei lalu, melebihi keseluruhan 6,140 pertuduhan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peningkatan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, sekaligus mendorong kerajaan menggubal rang Undang-Undang Jenayah Siber 2026 bagi memperkukuh kerangka perundangan negara.
1: Ia digubal untuk menutup jurang dalam undang-undang sedia ada, memperkukuhkan aspek pencegahan, pengesanan dan penguatkuasaan serta memastikan sistem perundangan negara kekal relevan dengan cabaran cyber semasa. Pada masa yang sama, rang undang-undang ini menunjukkan komitmen kerajaan untuk melindungi keselamatan negara, kepentingan awam dan kesejahteraan rakyat.
0: RUU ini juga diyakini dapat meningkatkan keyakinan rakyat serta komuniti perniagaan terhadap keselamatan ekosistem digital negara. Semua agensi dan jabatan di bawah Kementerian Komunikasi disaran memperbanyakkan penerbitan kandungan memupuk perpaduan, keharmonian dan patriotisme. Saranan itu dikongsikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil bersempena sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Beliau menyifatkan sambutan ini sebagai peluang terbaik untuk mengingatkan rakyat mengenai kepentingan hidup aman, bersatu padu dan menghargai kejayaan negara.
2: Kita dah lihat mutakhir ini Malaysia telah mencatat banyak kejayaan di peringkat dunia. Masa yang sama, kestabilan politik dan keharmonian dapat dinikmati oleh rakyat terbanyak. Maka saya pohon dan saya telah minta supaya jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi sebagai permulaan memperbanyakkan kandungan yang menceritakan tentang kejayaan-kejayaan ini.
0: Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya berhati-hati menggunakan teknologi kecerdasan buatan ketika menghasilkan kandungan berkaitan jalur gemilang. Ini bagi mengelakkan kesilapan fakta. Sementara itu, pengarah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali menegaskan, semangat kemerdekaan perlu dibuktikan melalui pembentukan rakyat yang berintegriti dan mengutamakan kepentingan negara, bukan sekadar mengibarkan jalur gemilang.
3: Saya menyarankan kepada rakyat Malaysia agar berhati-hati terhadap jarum-jarum yang sedang ditusuk ke dalam masyarakat. Umpamanya, jarum yang merupakan gelombang gema ataupun echo chamber dan algoritma dalam media sosial yang pada hari ini telah meracuni dan membentuk pemikiran masyarakat menjadi individu yang berkepentingan diri dan berfikiran sempit. Melalui jarum media sosial yang tidak bertanggungjawab ini, banyak provokasi dan juga hasutan terhadap tiga perkara yang boleh melemahkan rakyat dan negara, iaitu kaum, agama dan juga institusi raja.
0: Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya, Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
4: Jadi pendekatan kita yang amat selain daripada garis panduan mesti juga ada sesi libat urus, dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan serta mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan pusat perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
5: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh memohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Projek pengukuhan cerun dan baik pulih tebing sungai di Kampung Sungai Kayu Ara serta Kampung Cempaka akan dilaksanakan bagi mengatasi masalah banjir kilat di ibu negara. Ahli Parlimen Damansara, Gobin Singh Dio berkata, struktur tebing yang semakin lemah dikenal pasti sebagai punca utama peningkatan risiko banjir setiap kali hujan lebat.
6: dinding tebing ini tidak kuat, ianya tidak berapa selamat, dan oleh yang sedemikian kita telah pun melaksanakan kerja-kerja sambilan, ya, mana kita ini meletakkan piling sheet ini untuk memastikan bahawa cerun itu masih kukuh.
0: Beliau turut menggesa Jabatan Pengairan dan Saliran JPS memastikan pelaksanaan projek berjalan lancar. Tekun Nasional menyalurkan pembiayaan berjumlah RM36 juta ringgit kepada kira-kira 1,500 usahawan di Negeri Sembilan sehingga Jun lalu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, dalam tempoh sama, sebanyak RM540 juta ringgit disalurkan kepada 25,600 usahawan di seluruh negara. Menurut beliau, kerajaan menyasarkan permohonan pembiayaan tekun bernilai RM100,000 ke bawah diputuskan dalam tempoh 7 hari. Manakala, pembiayaan mikro RM20,000 ke bawah disasarkan diputuskan dalam tempoh 24 jam. Beliau turut menegaskan permohonan pembiayaan tekun tidak memerlukan surat sokongan pemimpin politik. Ia dinilai secara profesional serta telus berdasarkan kelayakan pemohon. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR mengeluarkan 13,263 kertas undi pos bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, daripada jumlah itu, 12,669 kertas undi pos dikeluarkan kepada pemohon kategori 1A, membabitkan petugas pilihan raya, anggota SPR, polis, tentera serta petugas media. 343 kertas undi pos pula dikeluarkan kepada warga negara Malaysia yang menetap di luar negara. Manakala, 251 lagi kepada pegawai daripada 11 agensi keselamatan dan kesihatan. SPR mengingatkan pengundi pos supaya mengembalikan kertas undi lengkap sebelum pukul 5 petang pada hari mengundi 1 Ogos ini, selain menjaga kerahsiaan undi. Berita seterusnya. Luar negara, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi melancarkan visa umrah bagi kemasukan berulang kali selama setahun dari tarikh dikeluarkan. Langkah tersebut membolehkan pemegang visa memasuki negara dengan tempoh keseluruhan penginapan sehingga 90 hari. Visa berkenaan akan dinyah aktif selepas setiap keberangkatan dan diaktifkan semula selepas syarat kawal selia bagi lawatan seterusnya dipenuhi. Sepanjang musim haji pula, visa itu tidak akan diaktifkan bermula dari 1 Zulkaedah hingga 13 Zulhijjah. Perancis mengeluarkan amaran risiko tahap tinggi kebakaran hutan di 27 wilayah pentadbirannya. Susulan cuaca panas dan kemarau yang mencetuskan kebakaran besar yang menjejaskan kehidupan harian penduduk. Laporan agensi Anadolu menyebut setakat ini kebakaran itu masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Kebakaran turut menyebabkan pembatalan dan kelewatan perkhidmatan pengangkutan awam di kawasan berkenaan. Dua lelaki Palestin maut ditembak tentera Israel di Tebing Barat. Kementerian Kesihatan Palestin mengenal pasti mangsa sebagai penduduk kampung di Bandar Deir Jarir. Mereka dikenali sebagai Odeh Abdul Rahim Odeh Farahna dan Ahmad Adil Rashid Abu Meku. Kedua-dua mereka ditembak kerana menghalang kumpulan penduduk Israel yang cuba membawa lari ternakan milik penduduk kampung. Sukan, bekas pemain tengah Melaka FC Muhammad Faiz Mazlan menjadi rekrut terbaru Terengganu FC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim 2026-2027 yang dijadual bermula bulan depan. Terengganu Football Club Serian Berhad dalam kenyataan mengesahkan Muhammad Faiz menandatangani kontrak selama semusim bersama skuad Penyu bagi tempoh 1 Julai hingga Mei tahun hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penipuan dalam talian rekod lebih 8,000 pertuduhan. Tingkatkan penerbitan pupuk semangat perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, Johor FM Bermantai Selatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Okey, pertemuan untuk edisi malam ini 20 Julai 2026 hari Isnin bertepatan saya Syam itu hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okey, dan berakhir sudah Piala Dunia 2026 melabuhkan tirainya pagi tadi, okey, dengan perlawanan akhir dimenangi oleh pihak Spanyol dengan menewaskan Argentina 1-0. Okay, next 2030. Okay, di mana Maghribi okay akan menjadi tuan rumah bersama dengan Portugal dan juga Spanyol, dan setelah itu bagi perlawanan pembukaan khas sempena ulang tahun 100 ke-100, kejohanan akan diadakan di Argentina, Paraguay dan juga Uruguay. Jadi di mana host di mana 2030 untuk Piala Dunia adalah tiga negara, iaitu Maghribi, Portugal dan Spanyol. Hanya perlawanan pembukaan khas okay, akan diadakan di tiga negara, iaitu di Argentina, Paraguay dan juga Uruguay. Arab Saudi dipilih sebagai tuan rumah bagi edisi Piala Dunia 2034. Okey, jadi kita nantikanlah untuk 2030. Okey, penganjuran yang betul-betul boleh dikatakan yang menarik juga. Okey, Spanyol selaku juara untuk tahun 2026. Adakah mereka untuk tahun 2030 nanti akan mengekalkan? Kita nantikanlah 2030. Okey, lama lagi. Okey, baiklah. Dan untuk malam ini macam biasa, saya nak tunaikan lagu-lagu pilihan anda dalam ruangan seleksi. Satu persatu saya akan tunaikan. Antaranya lagu kiriman daripada Haikal, yang akan lagu pilihannya daripada Damar Sutra dengan lagu bertajuk Sesat Dalam Rindu. Dan seterusnya lagu daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Nur Danian, yang akan lagu pilihannya daripada Misha Omar, Riwayat Cinta. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada pengirim ini yang nak dengarkan lagu daripada Khalifah, Cinta dan Sayang, iaitu lagu kiriman daripada Hashim dari Pasir Gudang. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Damasutra dengan lagu bertajuk Sesat Dalam Rindu, nyanyian bulan Damasutra, pilihan daripada pengirim tadi iaitu Haikal. Okey, dan seterusnya saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini daripada Fakhrudin, dengan lagu pilihannya Razis Ismail dengan lagu yang bertajuk Kepulangan. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Zati Pudin dengan lagu pilihannya Ramlah Ram dengan lagu bertajuk Diam-Diam Jatuh Cinta. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Rizwan Lee dengan lagu pilihannya daripada Molin Talking dan juga Eric Santan dengan lagu bertajuk Brother Lee. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, Johor FM, Permata Selatan.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha? Memang aku betul-betul.
1: Awak kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
3: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima semua bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Johor FM Permata Selatan perkongsi yang menarik dalam rekasan malam ini, iaitu Johor Sasa berada dalam kelompok 3 terbaik pada Temasya Sukan Malaysia Sukma 2026 yang dijadual berlangsung di Selangor Ogos depan. Esko Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Umat Hairi Mat Shah meletakkan sasaran tinggi kepada atlet Johor dan Majlis Sukan Negeri MSN bagi merealisasikan hasrat itu. Menteri Besar Johor Dato' Ong Afiq Ghazi dalam pada itu menzahirkan penghargaan kepada 4 bekas Esko di atas perkhidmatan selama 4 selama penggal sebelum ini. Mereka ialah Datuk Zahri Sarip, K. Rabin Kumar, Khairinisa Ismail dan Aznan Tamin. Menurutnya, setiap pencapaian yang diraih kerajaan negeri sepanjang tempoh tersebut turut terbina daripada sumbangan komitmen dan kerja keras mereka. Kerajaan negeri komited meneruskan projek mengecat flat kos rendah sederhana rendah swasta dan flat awam dengan peruntukan keseluruhan RM50 juta. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Mohd Jafni Mat Syukur memberitahu pelaksanaan projek yang kini memasuki fasa 2 melibatkan 26 lokasi di kawasan-kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan PBT di Johor Bahru serta Kulai. 8 kilang diarah tutup dalam operasi dijalankan Majlis Perbandaran Kulai MPKU ke atas premis yang menjalankan tanpa lesen dan pelbagai kesalahan di sekitar kawasan Selong Kulai. MPKU maklumkan 7 notis kesalahan dan 10 tawaran kompaun turut dikeluarkan kepada pemilik. Sekian kesan berita untuk malam ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

Okey, Johor FM Permata Selatan. Baiklah, waktu dah pukul 10.14 minit malam. Okey, ha, ni nak sempena cuti sekolah hujung bulan 8 ni kan. Okey, jadi boleh rancang perjalanan untuk sisi persekolahan di mana cuti ni. Mana nak bawa anak-anak anda, mana nak bawa keluarga anda. Okey, ha, melawat dalam Malaysia. Banyak tempat yang menarik, banyak tempat yang indah. Okey, jadi semuanya ada dalam Malaysia. Okey, jadi sebenarnya dengan cuti penggal kedua 29 Ogos ni bermula sehinggalah 6 September. Okey, jadi rancang, boleh rancang insyaAllah. Kalau ada risk lebih mungkin jalannya jauh sikit kan. Jadi apapun insyaAllah, semoga anda berbahagia bersama dengan keluarga dan anak-anak yang tersayang. Okey, baiklah. Dan untuk Melodi Permata, masih lagi terus nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk malam ni dalam ruangan seleksi. Dan lagu seterusnya saya nak tunaikan pula. Okey, daripada kiriman pengirim yang seterusnya, daripada Amin Hashim yang akan lagu pilihannya. Okey, daripada Izzah Hanzi dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Dan seterusnya lagu daripada kiriman iaitu Nazri dengan lagu pilihannya Haziq Rosbi dengan lagu bertajuk Zuraida. Okey, lagu lama diberi rapas baru, diberi rentak baru oleh Haziq ni. Okey, dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya iaitu daripada Cik Mokhtar pula dengan lagu pilihannya. Okey, daripada Raja dengan lagu bertajuk Jujur. Semuanya untuk anda, Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Haziq Rosby dengan lagu bertajuk Zuraida, okay, yang baru saja menghiburkan kita bersama 10.27 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM, okay, menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okay, baiklah. Dan untuk lagu pilihan yang seterusnya, saya nak tunaikan pula daripada kiriman mana tadi. Okay, lagu kiriman pilihan daripada Syah pula dengan lagu pilihannya daripada Raja Iman dengan lagu bertajuk Jejaka Idaman. Dan sunya lagu kiriman daripada Nur Hadilan pula nak kakak lagu pilihannya yang daripada Scan yang dikalut di fikiran. Dan kita dengarkan dahulu lagu kiriman daripada Arif dan kakak lagu pilihannya daripada Michael Jackson, okay, dengan lagu bertajuk Bidik. Semuanya untuk anda, Johor FM Permata Selatan, Meloni Permata.

Jarafan Permata Selatan, Sken Yang Kalon di fikiran yang baru saja menghiburkan kita bersama di jam yang kelima, menghampiri jam yang keenam dalam Melodi Permata. 18 jam sehari kami bersiaran, 6 pagi hingga 12 tengah hari, 12 tengah hari hingga 6 petang, 6 petang hingga 12 malam. Okey, pagi dengan nama slotnya itu Aura Permata, dan sunya tengah hari ini dalam variasi Permata dan malam dengan Melodi Permata. Kerana malam hanya hiburan saja untuk menghiburkan anda. Pendengar setia Jarafan Permata Selatan, menerusi di frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ni saya nak tunaikan pula, iaitu lagu daripada kiriman Anas. Okey, Aika Anas dengan lagu pilihannya daripada UG14, Bunga Larangan. Dan seterusnya lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya pula, iaitu daripada Hairul Zakwan. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya daripada iaitu Fauzal Latif, Gubahan Rindu Puisi Syahdu. Okey, dan juga lagu daripada kiriman pengirim yang sunyi daripada kiriman Gina pula, dengarkan lagu yang bertajuk Langit Tanpa Tiang. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM. Okey, untuk jam terakhir nanti saya akan tunaikan lagi beberapa lagu pilihan, semuanya dalam ruangan seleksi hanya di Melodi Permata.

Jarafan Permata Selatan daripada Hafiz dan juga Musatira dengan lagu yang bertajuk Harap Palsu yang baru saja menghiburkan kita bersama. Okey. Dan World Cup dah pun habis, tutup tirainya. Okey, dan pastinya untuk pasukan-pasukan yang bertanding, okey, ha, di mana mungkin jurulatih-jurulatih ada yang meletakkan jawatan, ada yang habiskan kontrak mereka, okey, dan menjadi buruan mungkin untuk kelab-kelab yang lain pula selepas ini. Okey, jadi itulah dia dalam dunia bola sepak ini, pelbagai di mana percaturan yang kadang-kadang membuangkan hasil, kadang-kadang bila depan dengan pasukan yang mungkin dia agak underdog seperti Cape Verde, okey, dan akhirnya mereka melakukan kejutan. Okey, itulah Cape Verde. Okey, dan sememangnya memang kita dalam paper dan atas kertas memang Sepanyol dan Argentina. Okey, selain daripada England dan juga Perancis, satu pasukan lagi yang terkeluar awal boleh dianggap itu Jerman. Okey, boleh dikatakan kejutan kerana Jerman boleh dianggap sebagai pasukan pilihan juga untuk Piala Dunia pada kali ini. Tapi itulah dia bola sepak, bola tu bulat, segala-galanya boleh berlaku. Okey, ada pasukan yang mungkin dianggap lemah tapi mungkin boleh kejutan, melakukan kejutan. Pasukan yang boleh dianggap sebagai pasukan yang gah, tiba-tiba boleh tersingkir awal. Okey, macam Brazil pun dia kan. Tapi itulah dia. Dan akhirnya hanya satu pasukan saja akan bergelar juara Piala Dunia. Dan akhirnya Spanyol, okey, berjaya untuk melakar sejarah selaku juara Piala Dunia untuk edisi kali ini. Okey, dan untuk lagu pilihan yang seterusnya, kita terus sambung lagi untuk ruangan seleksi daripada lagu kiriman mana tadi? Okey, Nur Syuhada Abdul Razak dengan lagu pilihannya daripada MH Kamali dengan lagu bertajuk Hanya Rindu. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Syahidah pula. Okey, Syahidah Yusof dengan lagu pilihannya daripada Datuk Hatan, Rendang Tak Berbuah. Dan seterusnya lagu daripada kiriman Raul. Okey, Rahul. Okey, Rahul nama dia. Okey, ingatkan lagu pilihannya daripada Ben Aden dengan lagu bertajuk Stanza Sepi Sekeping Hati. Semuanya untuk anda melalui Permata Johor FM, Permata Selatan.

0: Seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
4: Hiburan terbaik sepanjang hari. Your Event, Permata Selatan.

menggalakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Raya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.8.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

JFM Permata Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Haji Johor, salam Malaysia Madani. Bertemangan saya DJ Jiha untuk DC Aura Permata hari ini Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijriah. Istimewa hari ini saudara, hari ini seluruh umat ataupun seluruh rakyat di negeri Johor diberikan cuti khas bersempena dengan Hari Hol, simbol kasih dan penghormatan rakyat Johor. Untuk makluman, maklumat ini saya dapatkan daripada laman Facebook Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Menurut titah Baginda, setiap tanggal 6 Safar, seluruh rakyat Johor menzahirkan penghormatan dan mengenang jasa almarhum Sultan-Sultan Johor yang telah mangkat melalui sambutan Hari Hol, sebuah istiadat yang syarat dengan nilai sejarah, tradisi dan warisan Kesultanan Johor. Sebagai sebahagian daripada istiadat, majlis bacaan Yasin dan Tahlil diadakan pada 5 Safar sebagai tanda doa dan ingatan memohon keampunan, rahmat serta kesejahteraan buat roh almarhum Sultan-Sultan Johor dan kerabat diraja yang telah kembali ke rahmatullah. Tradisi yang penuh berkat keberkatan ini diwarisi sejak pemerintahan almarhum Sultan Abu Bakar hingga ke hari ini. Alhamdulillah, berkat tanggal 6 Safar, seluruh rakyat Johor dapat kita sama-sama meraikannya, mengimarahkannya serta mensyukuri nikmat yang diberikan ini. Baik saudara, kita dengarkan lagu dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Engkau Bagaikan Permata. Pastinya tak ada semua permata-permata saya. Johor FM, Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Tiada kompromi jika berlaku rasuah seleweng dalam pelaburan KUAP. Penjimatan subsidi RON 95 dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

21 Julai 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong. Pada hari ini, dalam tahun 1973, upacara pembukaan rasmi Maktab Perhutanan Kepong disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri di Kepong, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kakitangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya, Wan Nur Wajihah, Wan Mustafa. Tajuk berita utama hari ini, polis tahan 12 lelaki terbabit pergaduhan ketika menonton Piala Dunia pagi semalam. Esko komited berhebat pembangunan belia di Johor. Berita sepenuhnya. Polis menahan 12 lelaki termasuk seorang remaja berusia 15 tahun yang disyaki terlibat dalam pergaduhan di sebuah restoran di Taman Daya Johor Bahru ketika menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia 5.40 pagi semalam. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, kesemua suspek berjaya diberkas dalam operasi khas antara pukul 10 hingga 11 pagi di sekitar kawasan Taman Setia Indah, Johor Bahru. Video yang tular di media sosial memaparkan pergaduhan dipercayai tercetus ketika orang ramai menyaksikan perlawanan akhir Piala Dunia membabitkan Spanyol dan Argentina di restoran berkenaan. Semakan rekod jenayah mendapati, 3 daripada 12 suspek mempunyai sejarah pembabitan dalam kes jenayah lampau. Setakat ini, motif atau punca kejadian masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Mayat seorang wanita ditemui terapung di Sungai Tanjung Seridit, Ulu Papan, Pengerang, Kota Tinggi malam kemarin. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Osman berkata, hasil pemeriksaan awal mendapati individu berkenaan meninggal dunia di tempat kejadian dalam keadaan berikat di bahagian tangan dan kaki dengan menggunakan tali. Mayat dibawa ke Hospital Pasir Gudang untuk dibedah siasat. Identiti mayat masih dalam proses pengesahan dan punca kematian masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Esko Belia dan Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Muhammad Hari Mat Shah komited memperhebat agenda pembangunan belia, sukan serta keusahawanan sepanjang penggal pentadbirannya sehingga 2031. Beliau berkata, tempoh 5 tahun akan datang akan dimanfaatkan untuk memperkukuh pelbagai inisiatif yang memberi manfaat kepada rakyat khususnya golongan muda di negeri ini. Antara yang ditekankan, infrastruktur sukan termasuk Khabib Gym, gelanggang pickleball dan stadium. Memperluas bantuan dan program kepada usahawan perusahaan mikro serta industri kecil dan sederhana. Manakala program aktif Johor akan diperluaskan ke 10 daerah di negeri ini bagi menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Johor sedang mengkoordinasi persiapan fasiliti sukan serta kemudahan penginapan yang bakal menjadi antara venue penganjuran acara bola sepak Sempena Sukan Asia Tenggara C2027. Esko Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Muhammad Hairi Mat Shah berkata, usaha itu melibatkan penyelarasan bersama agensi berkaitan termasuk pengurusan hotel bagi memastikan aspek fasiliti dan logistik berada pada tahap terbaik sepanjang temasya berlangsung.
1: Saya mahukan penganjuran Sukan C di negeri Johor, khususnya bola sepak itu, menjadi satu kenangan yang indah buat semua atlet-atlet di datangnya daripada seluruh Asia Tenggara ke negeri Johor dari segi fasiliti sukan, dan saya juga akan bersama-sama koordinasi dengan semua pihak-pihak hotel dan juga pihak-pihak jabatan-jabatan agensi yang terlibat supaya tidak ada aduan-aduan dari segi penginapan. Saya inginkan semua kehadiran pelancong-pelancong, kehadiran pemain-pemain membawa satu kenangan yang indah dan baik untuk negeri Johor.
0: Muhammad Hari Mat Shah, Esko Belia dan Sukan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Pengguna di Jalan Besar Pasir Gudang dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal susulan pelaksanaan lencongan jalan sementara bagi memberi laluan kepada kerja-kerja pembinaan struktur rem Jejambat Rabu ini. Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG memaklumkan lencongan itu dibuka pada pukul 9 pagi hingga 4 petang melibatkan pengurangan 2 lorong kepada 1 lorong bagi laluan menghala ke Lebuh Raya Pasir Gudang. Pengguna jalan raya disaran menggunakan laluan alternatif yang telah ditetapkan mematuhi arahan petugas serta papan tanda lalu lintas selain merancang perjalanan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sekian berita disunting Nur Azizah Rahman daripada Bilik Berita Jor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Tajuk Berita.
1: Baiklah, tajuk berita hari ini kita nak kongsikan bersama dengan anda di Jerafan Permata Selatan. Perdana Menteri mohon maaf jika ada teguran terhadap penjawat awam dianggap terlalu keras. Mesti rakaman video dikongsi di Facebook. Beliau berkata beliau sering nasihatkan supaya menggunakan nada yang lebih tenang ketika menyantuni rakyat selepas memegang jawatan Perdana Menteri. Rakaman video itu adalah tuntutan ucapan awam ucapan Dato' Sri Anwar Ibrahim pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga Perkhidmatan Awam Zon Tengah. Lagi cerita saudara, MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sempena PRN Negeri Sembilan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima dan menyelaras aduan berkaitan perkhidmatan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Negeri Sembilan ke-16. Dalam kenyataan maklumkan, orang ramai boleh mengemukakan aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi, gangguan perkhidmatan serta kandungan dalam talian yang melibatkan isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi dirajam. Polis tahan lelaki muat naik hantaran 3R di media sosial di Seremban. Polis dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia menahan seorang lelaki yang disyaki memuat naik hantaran berunsur penghinaan serta menyentuh isu 3R, agama, kaum dan institusi dirajam. Menurut Ketua Polis Negeri Sembilan, lelaki berusia 52 tahun itu ditahan pada satu tengah hari di ibu pejabat polis daerah Seremban bagi membantu siasatan dan turut merampas sebuah telefon bimbit miliknya untuk siasatan lanjut. Ini cerita di Gua Musang, Kelantan, saudara. Lelaki hilang selepas bot terbalik di Sungai Galas. Seorang lelaki dilaporkan hilang selepas bot dinaikinya terbalik di Sungai Galas, Kampung Batok 6. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Gua Musang, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 2.16 petang. Setibanya di lokasi, pasukan mendapati bot dalam keadaan terbalik, namun mangsa Muhammad Ilham Cik Mat tidak ditemukan. Komando operasi melancarkan operasi mencari dan menyelamat selepas menerima taklimat daripada polis selain mendapatkan bantuan penyelamat di PPDA dan unit anjing pengesan K9. Baik saudara, kita berhenti seketika dengarkan lagu Hakim Rusli, Sangka Derita. Terus dengarkan Jor FM Permata Selatan.